Lekeyne, lekeyne gran gran, eke mukana bi çadra. Lekeyne, lekeyne gran gran, eke mukana bi çadra.